bebree. Akenkan sɛm a yɛkenkan yɛ yi ɛyɛ Jonah chapter 1 verse 1 going no Awurade asoma Jonah sɛ ɔkɔka n'asɛm kyerɛ Ninivefoɔ ɛna Jonah sɛ ɔnkɔ ɛnti wɔdwane ɛna Awurade Nyankopɔn sɛ ɛnea mede mframa baabi a wo so wodwane akɔ no mɛkyerɛ wo sɛ hɔ nso so ɛyɛ media ɛnti Jonah nti wɔn a na ɛwɔ shape no mu nyinaa na wɔn nhunu amane na wɔn nni ahotɔ na wɔn nni asomdwoe na wɔn nya ahome ɛma wɔn ho na wɔn nneɛma ɛsɛe deɛ na wɔn abrɛ nya deɛ ɔkɔtɔn deɛ wakɔtɔ ɛkɔtɔn deɛ wakɔtɔ de bɛfie bible ne sɛ ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɛpo ɛhyɛn no mu nneɛma no ɔmo yi ato agu ɛpo no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhyɛn no mu bɛyɛ hama ɔmo deɛ na mepa kyerɛ wɔ ha abusua yɛ firi mu obi mfonso bi a ɔyɛ yɛ nti ama abusua mu nipa nyinaa ehunu amane mɛmɛ ehunu amane ɛmɛ ehunu amane woboaboa no a na asɛe wo hyɛ bibapa se a wotumi nwie ɛyɛ mfonsoɔ bi nti a ana no david ka kyerɛ ne nuanom sɛ ɛnyɛ biribi nti ɛnyɛ biribi nti ɛnyɛ biribi nti kae bible no a sɛnkafoɔ nwoma no ɔ se mahunu ade bɔne bi ɛwɔ wie yase yase ɛnkoa ɛtete apɔnkɔ so ɛna ade hyɛ ne nam fam ɛyɛ mfomsoɔ it is an error ɛyɛ mfomsoɔ obi mfomsoɔ nti ɛma akɔware a ne asae de ɔmo aba obi mfomsoɔ nti wo ne nipa bɛyɛ adwuma sika bɛba nanso ne wabu kwase a obi mfomsoɔ nti wo hyɛ biripapa bi ase wɔ abusua no mu a wotumi nwie ɛyɛ obi mfomsoɔ nti a Jonah mfomsoɔ nti Jonah asoɔden nti na wɔn a ɛwɔ ship no mu nyinaa ɛhunu amane ɛne yɛ pagya mpaebɔ asrɛ Awurade sɛ Awurade deɛ ɛkɔ so ɛwɔ m'abrabɔm deɛ ɛkɔ so ɛwɔ abusua yi mu Awurade obi mfomsoɔ nti ɔhaw biara a abusua yi mu nnipa ɛfam mmarima ɛfam ɛma ɛfam ɛmmaa wɔn mu deɛ na mmarima wɔn mu deɛ Awurade sɛ te saa srɛ sɛ Awurade gye yɛn firi mu Awurade gye yɛn firi mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu pato ɔka sɛ wɔ Yesu Kristo din mu o Awurade ɛnɛ dɛn yi berɛ yɛgyina mpaebɔ mu yi yɛsrɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ Awurade ye w'ahomaborɔ nti w'adɔ yɛ nti Awurade mesrɛ wo hu yɛn mmɔbɔ na gye yɛn ɛfra amanneɛ biara a yɛnaa mu mu Awurade me maame abusuam me papa abusuam obi mfonsoɔ bi a wɔyɛ yɛ nti ɛna sɛ Awurade ɛko sie abusua no mu mmarima a ɛko sie mmaa ɛma wo hyɛ bi papa se a wotumi nwie a ɛma wo bɔ bra wotumi nkɔ w'anim a ama abrabɔ mu ayɛ den ama nnipa ofie hɔ a Awurade mesrɛ wɔ Yesu din mu sɛ Awurade nnɛ da yi a mɛnyɛ w'anim atom yi metwane toa Yesu mogya Awurade gye me firi mu Awurade gye yɛn firi mu ɛwɔ Yesu din mu biribi biara a ade bɔne bi a ɛkɔ so ɛwɔ abusua no mu ɛyɛ obi mfomsoɔ nti yɛsrɛ wɔ Yesu din mu sɛ Awurade gye yɛn firi mu Awurade gye yɛn firi mu Awurade gye yɛn firi mu ɛwɔ Yesu din mu ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae yanda bada branta bada baba
Ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

pomo ewo mi kura bra pomo ewo mi ni mi nua no ene ye mani yase fo bra pomo ewo yesu kristo di mo ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ewa die wo yesu di mo si enye wani mo atom na u di yetwa bosumi edie wura bosumi fufuro mu a ne yesre ne se ebadi hye ne ma pa ma emre ye fie bosumi fufuro yi a ye